ya ole china ya tavai yo se pante ya china malolo pensione malolo me se fo ya so ma le tama ya isa ago ya mulia to fangol tanto proclame ya happy mother's day do you all and fa pe fo ya le sungal fa fenga ya tuna isa ago yo se ya mal le fale tua ya eles ya mulia to lo fanga fa mori dele ya le so sau dina ya me se fo ya ya ya le uso ya fuimono ya Famanuyantu Lasu Sa O Dina Yisio Valedua Ya Roina Mesio Fa now ya the ear le dua the tono to mowa se vayaso fiefia se vayanzo manuia ilona lofama lonanga le lay ya ya the ear le dua mea wayeta pena mea waye zaunia lo to soy fu and mesio so man to wola ya tu ulo yaima yesu geriso to tono mafutanga to tono ainga ya wa anto atua wase lau pasene mea uma ya te tonu la fia le nei o le afiafi o le sasa o le afiafi o le fiafia wa mana wa fui fi au mangaluenga o le vayanso ya wa le watoe fia nai tula ya tatou tau mawai ya tu fui ya i le nei vayaso na emse fui o le nei mazina wa tatou wa ulia so le matautia le vavi o le alu o le tau sanga a ya o le temi o le tatou picha fasa lau nei ya wa te ala titi lava le afal fa te ala titi lava le afal fa ya tu lunga te lue lue ma sa sa le tatou proclame ya fa fia fia antu ya lau talofa famo ya te oi Samoa.

Yo toy luas fuma lima minute ona ta leo le julai lima toy luas fuma lima minute ta le julai lima ya ta vole lima ya fa muta foi la au nanga ya ala ta lo fa sam fa mo ya jo samo ya ile ne vo ya so to na ya te tonu ya to tele lava o tina wa